Yantwa chumane rusuno pila bono desimo. Nasu labi, bono nse bono babido tira mlanteno. Nasu wako tubona wii, oma ipono de pie. Yantwa chumane rusuno fama etia fona numre.